0: Idala, kumusta maayong pagpaminaw kanatong tanan intak na karon sa kagabion sa atong panag-uban. Welcome ang matag usa kanatong tanan. Naigo ng atong labaw nga makagagahong nini mga takna o atong pasalamatan o dako ang atong buhi ng Diyos na makanunayo naghatag ka na to o panalangin o gugma nga walay katapusan nga atong nadawat pinaagi sa iyahang grasya o paglaom atong nabat na nigala ang usa kanindot kaayo nga panalangin o nining takna atong gipasalamatan ang tanan nato nga mga kaigsuunan ang atong mga tigpaminaw sa lain-lain ng mga dapit kutob sa abuton sa itong sibya sa kanginan kaninyong tanan maayong gabi o maayong pagpamino. Welcome sa itong programa sa Timbangan sa Kamaturan o sa tibok nga puwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ubos sa pagdumala ni Pastor D. Lusignara makuaban ng pastors, evangelists, district leaders, regular members nga panayo nagasuporta, nagtinabangay ning atong kausa sa pagmantala sa maayong balita. Og nanintak na aso kinding paminaw ato nga pasalamatan ang tanan Radio Broadcasting Network sa pag-receive sa itong programa. Og kauban nato karon si Brother Evangelist JN Basilaban. Kumusta Evangelist og timbaya ang atong matik paminaw?
1: Mga gabi mo sa atong tanan og mga gabi ni Pastor. So mga tanan kanunay nag-antabay sa pagpaminaw sa atong mga programa na kanunyang tanan mayong gabi eh. Live na karon mga kagsuonan yung badungga ninyo sa nagadaiyang istasyon labot na ini sa halos tibuok Mindanao, Luzon o sa Visayas. Yung kaninyong tanan, maayong gabi eh. Huwag sa tanan, usap na ito ng mga kagsuonan nga kanunay nagpaminaw inaasong sa maastong pamilya. Salamat kayo mo sa kanunay ninyong kanunay nga pagsuportar o papamati sa buluan ng pulong sa balaan nga kasulatan.
0: Bino mga sugindi paminaw, ato nga pagasugdan kining atong pagtuon ni gala sa mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan, pinaagi sa atong hiniusang pag-ampo, atong iduko atong mga ulo mag-ampo ta sa atong buhay Dios. Labing gamhanan, maluluyo ng mga mahan ng trono sa saan sa mga langit, salamat kayo sa imong panalangin, sa imong gugma, ang among nadawat, pinaagi sa imong grasya o kaluoy, among nabatna ng imong proteksyon, kalino o pakigdait. Nining panahon na Ginoo, nagaduol kami sa imong atubangan sa pagpangayo o kapasayloan sa mga sala aron kining among pag-ampo mudangat sa tunong sa grasya. Giampo namo ang langit nung giya, kaalam langit nun mabatnan sa tanan o makinabuhian namo ang mga pulong nimo na samtang kami magpaabot sa ikaduhang pagbalik sa imbugtong anak, maandam ang among kaugalingon, labaw sa tanan ang among ngalan, masulat yod sa basahon sa kinabuhi. Kining tanan ang gitugyan, ipasalamatan kaming ulamang sa ngalan ni Ginoo Kristo nga among dakong Dios ug manluwas. Amen. Pero mga sugintig paminaw sa atong pagpadayon sa unahan ning atong programa sa Timbangan sa Kamaturan ato nga atimbayaon ang tanan nato mga Facebook Live viewers. Salamat sa inyong pag-share, pag-like ug pag-comment. Kung ano na kamay pangutana, komento ug mga reaksyon, just call or text atong cellphone number 0907-604-1410. Pwede usab ka mo, mga kaigsunan mo, comment sa comment section sa Timbangan sa Kamaturan. Pwede mga sugintig paminaw, atong pagpadayonon, Brother JN, ang gisgutan nato sa nang labay nga pagtuon sa mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan, nagisguta sa matuod nga adlaw ipapahulay o adlaw ipapahulay sa Dios nga na-record igsuon sa balaang kasulatan, nga aduna gyud ay usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa katawan sa Dios nga nagpadayon hangtod sa atong kaadlawan karon mao kana ang gitawag igsuon og adlaw nga igpapahulay. Atong sublion Brother JN ang Hebreanon chapter 4 verse 9 nagingon ang pulong sa balaang kasulatan. Atong sublion makigsuon aron kadto mga wala makahimo sa pagpaminaw maka review sa to ang pagtuon.
1: Busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tawo sa Dios.
0: Usa ka kapahulayan makigsunan nagpabilin sa katawhan sa Dios ug kini nga kapahulayan igsuon mao ni ang adlaw ipapahulay ikapitong adlaw sa semana. Bagunsa man day ang Ginoo makigsunan ni anang panahuna ug ang katawhan sa Dios. Matod pa din ni igsuon sa Kapitulo 4, versikulo 4, gisgutan din sa Hebreanon.
1: Kaysa usa kadapit siya nagsulti, mahitungod sa ikapito kaadlaw, sa ingon niini nga paagi. O sa ikapito kaadlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga buhat.
0: Uy, ang Dios di ay makigsunan nagpahulay gikan sa tanan niyang mga buhat. Apil usaban tao ni ini makigsunan kay gihatag maning adlaw ipapahulay alang sa tao. Dili ang tao sa adlaw ipapahulay. So kay gihatag man ang adlaw ipapahulay alang sa tao, sumuapahulay pud ang tao makigsunan mo na nga nagingon ang Ginoo. Sumala pa din na sa Hebrewanon kapitulo 4 nga panlimbasuga nato ang pagsulod sa kapahulayan, no? Matod pa sa 4 versikulo 11, atong balikan sa pagbasa ng Hebrewanon.
1: Busa kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan. Aron walay usa ka nato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon.
0: O sige ngon makigsunan sa ato nga pagtuon sa balaang kasulatan. Gisigutan din na nga kinahanglan panlimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan. O kining kapahulayan, Brother JN, gitawag og ikapitong adlaw sa simana, mo kini makaigsunan ang atong gitunan sa nang labay nga kini ikaupat nga sugo sa Dios, no? 20 versikulo 8, matod pa din na sa Eksodo, atong basahon na ikaupat nga sugo, naingon siya.
1: Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini.
0: Yes, unya gis gitranslate igsoon kini sa Spanish Bible atong basahon, Brother JN.
1: Limbra te do dia do sabado para santificar.
0: Yes, atong mabasa makigsunan nga ang sabado di ay igsoon gihubad gikan sa gitawag makigsunan og adlaw nga ipapahulay kay kining pulong sabado. Spanish man kini mga igang na ubong sukin di paminaw. Ika-upat ni nga sugo sa Dios, ikapitong adlaw sa simana. Matod pa sa atong pagtuon. Ang akong pangutana, makaigsunan unsa ka importante ning adlaw ipapahulay. Naabatay kusukara sa kapasikaranan sa balaang kasulatan kung kiniba usa ka importante nga adlaw, makatabang ba ni sa kaluwasan sa tao o makalaglag bakaha sa tao kung pananglit dili tumanon. Munay atong tunan makigsunan karon kay kining adlaw nga ipapahulay usa kini kasagrado balaan kaayo, Brother GN. Unya dili pwedeng panamastamasan sanglit nga kini usa ka adlaw nga pinasahi nga alang sa Dios. Naay mga tao, Brother GN, nga kanang naguna-una nga kining adlaw nga gitawag, Brother GN, o sa adlaw sa semana, matud pa din na sa Roma kapitulo 14. Dirita magsugod gyud kini manggod nga bersikulo, Brother GN. Mao ni ang sagad nga ginagamit sa uban nga matud pa sa mga katawhan nga adunay gitawag igsuon og mga tao nga kining nagilag mga adlaw nga labing pang maayo kaysa ubang adlaw. Duha man ni kahuna-una. Sa panahon ni Apostol Pablo na ay naguna-una nga tanan adlaw nga sa simana, parehas ra gid siya. Ato ning basahon igsuon ha sa 14 bersikulo 5 kay sagad manggod ba kay sunan mao ginigamit kay parehas ra man tanan di ay dawaton sa Dios. Apan ang pangutana makigsunan kinsa man ang gipasidunggan sa Dios nining duha kauna-una. 14 bersikulo 5 sa Roma nag-ingon siya.
1: Ang usa ka tawo nagailag usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw.
0: Unsa ang usa ka tawo, Brother JN? Nagila
1: nga dunay mas maayong adlaw, Pastor, kaysa uban.
0: Yes. Ang usa ka una-una, padayon.
1: Samtang ang laing tao nagaila sa tanang mga adlaw ingon nga managsama ra. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diha sa iyang kaugalingong hunahuna.
0: Yes, Brother JN. So ato mabasa nga aduna pay mga tawo nga naguna-una nga sama managsama ra ang tanang adlaw.
1: Nya mo nay halos kasagaran, Pastor.
0: Yes, mo nay halos karon. Himo nga pasikaranan kining bersikulo nga atan awaran parehas ra lagi tanan adlaw.
1: Pero libre ang pagigod ang tao.
0: Yes, libre ra sa sibwa sa maayong balita Biblia, libre ang tanan nga makapili sa hugot niyang tinuuhan. Apan ang pangutana, Brother JN, sa duha kauna-una makaigsuonan nga ang usa ka adlaw mas pinakalabing maayo kaysa ubang adlaw kaysa sa adlaw, Brother JN, nga managsama ra unsa man ang gipasidunggan sa Dios. Atong basahon na sa balaang kasulatan na kaigsuunan. Dinita sa kining versikulo atong tanahon. Versikulo 6. Ano, nag-ingon mga kaigsunan ha, sa balaang kasulatan. Gisgutan din ni mga kaigsunan nga sa mampulong. Pinadayag version sa Kapitulo 14, versikulo 6. Nag-ingon siya.
1: Ang nagabantay og adlaw, nagabantay niini sa pagpasidungog sa Ginoo.
0: Ato pa, ang nagabantay og adlaw, katong nagahuna-huna ni Brother GN sa ganihang atong gibasa nga mas labi pang maayo kaysa ubang adlaw, mauna ang nagapasidungog sa Ginoo. No, mauna ang gitawag og nagpasidungog sa Ginoo. Sa Roma 14, versikulo 6. Ato pa, ang gipasidunggan sa Ginoo, katong naguna-una nga mas labing...
1: Dunay usak adlaw nga mas labing...
0: Yes, may...
1: Kalaan.
0: Yes.
1: Or mas importante, Pastor.
0: Yes, mauna ang gipasidunggan sa Dios mga kaigsunan. Kaya nga nung mandi ay? Nga nung gipasidunggan man ni sa Dios, unsa man day ning adlaw ang ipapahulay, nga ikapitong adlaw sa simana, kung Sabado mga kaigsunan, unsa may connection ani sa Dios o sa tao. Atong basahon, Mother G.N., tingali na basa nga ninimo sa nalabay ng pagtuon, 20, versikulo 12, ato ning sublion sa pagbasa, nag-ingon siya sa Ezekiel.
1: Ezekiel 20, versikulo 12, labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga adlaw ipapahulay, aron mahimong usa katimaan sa taliwala kanako o kanila, aron sila makaila nga ako mausihiyuba nga nagabalaan kanila.
0: Yes, ato mabasa makaigsunan niya, kining adlaw ipapahulay gihatag gikan sa Diyos kadto sa iyang katawhan. Unsay katuyuan sa adlaw ipapahulay, Brother Jen? Unsay katuyuan niya? Unsa ni? Mahimong unsa?
1: Mahimong usa katimaan.
0: Mahimong usa katimaan ni Gala. Kang kinsa, taliwala sa Diyos og sa tao. Muna nga, dini ita makaigsunan mailhan sa Diyos tungod kay ato mang giila ang adlaw ipapahulay, kay ato mang nailhan ang adlaw ipapahulay, nakaila usab kita sa gitawag Brother JN og labaw nga makagagahom nga magbubuhat sa langit og sa yuta. Una nga kung imong tanawon Brother JN sa balaang kasulatan, importante gyud ay ang adlaw ipapahulay tungod kay kini mao ang paghinumdom nato ngadto sa magbubuhat sa adlaw sa atong pagkabatanon. Gitun-an nato ni sa Ecclesiastes 12 versikulo 1 nga hinumdumi ang magbubuhat sa adlaw sa imong pagkabatanon. So unsa nga paagi pinaagis paghinumdom sa adlaw ipapahulay, nga kini day ang adlaw ipapahulay timaan day ni kanato og sa Dios nga makaila kita sa Ginoo. Dagan mangod kaayo Brother JN nga naguna-una nga nakaila sila sa Dios. Apan ang tinuod Brother JN, wala dai sila maili sa Dios. Tungod kay wala ilhanan. Atong gibasa kagabi ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 23. Sakit kaayo nga pulong makaigsuonan nga giingon sa Ginoo sa katapusan mga adlaw ngadto sa mga tawo nga nag-angkon nga sila Kristohano, nag-alaga sa Dios, nagsangpit sa ngalan sa Dios, naghimog mga milagro, pero pag-abot sa tumoy makaigsuonan sa judgment day, Mateo 7 verse 23, ingon siya. Sa Mateo
1: 7:23, ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo igkaila.
0: Hoy, wala gyud kamo igkaila. Kay ngano man naa di ay ilhanan ang katawhan sa Dios, usa kayto ilhanan ba JN?
1: Pagbantay, Pastor, o ang pagsunod sa sugo sa Ginoo.
0: Yes.
1: O ikaupat.
0: Pagsunod sa sugo sa Dios, ilabi na sa adlaw nga igpapahulay, nga maokini ang ilhanan taliwala sa Dios og sa iyang katawhan. Kita makaila kaniya og ang Dios makaila kanato makaigsuon. Muna igsuon ang adlaw ipapahulay. Importante din ni kailhanan din ni. Sa kadagan sa tao Brother JN, mailhan ta pinaagi sa pagbantay ni ining matuod nga adlaw nga igpapahulay. Apan kung dili ta mo bantay, dili gid pud ta mailhan. Mao bisag unsaon nato makaigsuonan og alagad, bisag unsaon nato igsuon og sangpit sa Ginoo, maabot yan ng panahon nga mawagid ta mailhing. Ano man, kay ato manggilapas makaigsunan ang balaod sa Diyos. Muna nga sa atong pagtuon ba dojiin, mahimong kawang ang pagsimba sa tao makaigsunan, Marcos Kapitulo 7:7, kung sundon sa tao ang dili sugo sa Dios katong kalagdaan nga hinimo lamang og tawo katong mga doktrina nga gibiling-biling sa mga katigulangan, no? Mabitaw na nga sa ato nga pagtuon makigsunan, ato yung nahibaluan nga ang adlaw ipapahulay importante kayo. Unsa ka importante? Kay kini ilhanan sa Dios og ngadto sa isig kata sa atong mga sa iyang katawhan makigsunan kanato nga mga tawo dinhi sa kalibutan. Ug ang dakong pangutan na karon Brother GN, naaban ni kalabutan sa kaluwasan. Kung pananglit, mingon dai ko, ug mingon dai ka, ug mingon ang uban, mingon nga, ay, dili na lang kumusunod anang adlaw, ipapahulay. Unsa may epekto ani? Kiniba na ay kalabutan, igsuon sa gitawag makaigsuonan o kinabuhi, no, or kaluwasan makaigsuonan? Ato ning basahon, igsuon, klaruhon na to ang Biblia. Kay kung way labot sa kaluwasan, na natay rason nga dili na lang tamusunod ani, kay waman day labot sa kaluwasan. Pero karon kung ato mapamatudan makaigsunan nga labot dai sa kaluwasan, awalay duha-duha makaigsunan, unsa may tabo? Ato gyud ning sundon maigsuon kay mao man ni ang gibilin sa atong langitnong amahan nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ngadto sa imbugtong anak nga nagbatasan pod niining adlaw ing ipapahulay. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 11 atong basahon, ha.
1: O gihatag ko kanila ang akong kabalauran.
0: Yes.
1: O gipakita kanila ang akong mga tulumanon na kung tumanon sa tao, siya mabuhi diha kanila.
0: Uy, nabay kinabuhi gisgutan Brother GN sa Biblia nga atong gibasa karon, may tungod sa adlaw nga ipapahulay? Yes, naagyod. Naagyoy kinabuhi makaigsoon kay kung tumanon sa tao siya, mabuhi kanila. Unsa man nga kinabuhi makaigsoon, dili pasabot nga mauning kinabuhi akaron ba doon GN nga kanang atong natagamtaman kay basig magunahon ng uban kung tumano dahil na ito adlaw ipapahulay Brad o Pastor, dili na dahil mamatay kay mabuhi man o kining kinabuhi makaigsoonan karon temporaryo naman eh human ining kinabuhi Brother GN mauning nga kinabuhi mauning kinabuhi gipasabot niya mabuhi diha kanila ngano man magpabilin man ng iyang kaliwatan Brother GN kung magtuman sa adlaw nga ipapahulay. Ato ganing basahon na sa Biblia kay para masamtan na to. Sa di pa na to basahon sa unahan ang bersikulo, nga atong basahon sa kapitulo 20, bersikulo 21. Dilhin na sad ta sa Isaiah kapitulo 66, bersikulo 22. Kung tinuod ba nga magpabilin ang kaliwatan, magpabilin ang katauhan, makaigsunan, kung mutuman ta makaigsunan sa iyang kabalauran, lakip na ang adlaw nga ipapahulay. Ato basahon 66 bersikulo 22, kung tinuod bagyod nga magpabilin matud pa sa 10.
1: Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Miingon si Yuba, mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan.
0: Yes, kung magpabilin dayta makaigsunan o magpabilin dayta igsuon ingon nga kaliwatan makaigsunan sa Dios, gisulat makaigsunan sa balang kasulatan nga magpabilin pod ang atong ngalan, no? Pinaagi sa pagtuman igsuon niining matuod nga adlaw ipapahulay. Tinuod ba gyud nga magpabilin? Unsa man nakahimtay igsuon nga tagna sa Isaiah 66:23 atong basahon.
1: Ug mahanabo lagikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa. Ugikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa. Ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Jehovah.
0: Yes, imong mabasa Brother GN nga ang adlaw ipapahulay importante kayo kay kini di ay maoy basihan sa Dios. Mao din ni makaigsunan ang gipasabot sa balang kasulatan nga iyang gitawag suon og kapahulayan nga gihatag niya ngadto sa tawo kay ilhanan niya nga iyag yung katawhan. Kay sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa, ang tanang katawhan mangani aron sa pagsimba kanako. Sa to pa ang iyang tanang katawhan, kinsa iyang katawhan nagbantay sa adlaw ipapahulay. No? Mo nang way labot tong wala nagbantay ba do GN kay gisulat man sa Biblia nga wala ko kamo igkaila, pahawa kamo mamumot og dautan. Ya musugot dayta nga nagclaim ta nga sumusunod ni Kristo, nagalaga sa Dios, unya ingnon dayta sa katapusan mga adlaw nga wala ko kamo igkaila. Kay dili dayta mahimong katawhan kun dili ta makabaton og ilhanan ba Brother GN.
1: Yung basta pating sakitaan ang panahon basta grabing pagtuo sa tawo ron nga grabe, nailhan yun sila si Ginoo.
0: Yes. Matod pa sa balang kasulatan, ang tanang katawhan mga ni aron sa pagsimba sa akong atubangan. Unsa ni, unsa ilahang adlaw ang ipapahula ilang sisimba, usa ka adlaw ang ipapahulay hangtod sa usa. Klaro kayo. So, wa ang nagiraso, nagsuon niya, mingon pata o budili pata nga, dili tamutuman sa adlaw ipapahulay. Importante nga ato masabtan di ay igsuon ang adlaw ipapahulay kay konektado din sa atong kaluwasan. Konektado din sa ato ang kinabuhi, maigsuon niya, iganti alang sa tanang mga matarong. Ang kinabuhing dayon makaigsuon ang everlasting life na wala biya tungod sa sala. Pero tungod ni Ginoong Hesus makaigsuon ang nabalik, pinaagi sa pagsunod sa iyang kabubuton, sa tanan niyang kasuguan. Kay gitugon gyud na igsuon sa atong Ginoong Hesus nga ngadto sa mga tinun-an nga human ni botismo hug tudloan ang mga tao sa pulong sa Ginoo sa 28 bersikulo 20 diha sa Mateo. Tudlo sila sa pagtuman sa tanan na kung gisugo kaninyo. Ato ganing basahon, no? Ingon siya.
1: Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo.
0: Mauni makaisunan ang gitugon yun sa atong Ginoong Hesus. Magtudlo sa pagtuman sa tanan. Mauna nga kinig yun ato yun yung gibalik-balik ba doon kinig yun na topiko makaisunan. Maura magudpod niya ang nakulang. Nga wala man gud gitagaan o pagtuman sa halos sa tanang mga tao sa kalibutan, sanglit niya nagtuo mangod sila nga wala na ning adlaw ipapahulay. Dili na ni importante, dili na kinanglan sundon kay para ragyud sa mga Hudyo. Pero atong nadiskubrihan nga si Kristo di ay makaigsuonan, unang-una ang naghatag og ehemplo aron sundon sa iyang katawhan nga nipahulay usab siya sa adlaw nga igpapahulay. O guniya, ato masabtan igsoon nga kiniilhanan day alang sa katawan sa Diyos. Tudluan ta sa pagtuman sa tanan, Brother GN, nga gisugo sa Diyos. Muna yung makaigsoonan, unsa ka-importante adlay papahulay, na ay koneksyon ni sa atong tagsatagsa ka mga kinabuhi, sa atong tagsatagsa ka mga kaluwasan. Ato masahon maigsoon na ang 20, versikulo 22 sa gitawag makaigsoonan o 20 bersikulo 21 ay men sa Ezekiel. O, ni ama kay sunan naapoy gitawag Brother JN dinhi og kanang mga tawo nga nisupak kay ang pangutana gani ha. Unsa man poy resulta pananglit menon jud ta nga dili na lang taan ang adlaw papahulay. Kini ra jud akong naandan. Magtuman jud ta sa atong gusto, dili mo ang kagustuhan sa Dios atong tumanon. Unsa may resulta ani? Ha? Ezekiel 20 bersikulo 21 nag-ingon siya.
1: Apan ang mga anak ng sokol bato kanako, sila wala maglakaw sa akong kabalauran, ni magbantay sa akong mga tulumanon sa pagtuman kanila.
0: Yes, atong masabtalik. So na ay mga anak nga misukol. Anak nga po sila, pero misukol lang.
1: Sukol lang, Pastor.
0: O kung ikaw ginikanan, Brother JN, pananglit ikaw ginikanan, suklan kasi mong anak, o sa may batiyon yun, Brother JN.
1: Masuko yun, Pastor.
0: Masuko yun. Muna nga, kung imbasahon ha, apan ang mga anak ming sukol, misukol sila, wala sila magbantay sa tulumanon. Ato ganing pasahon pagbayo padayon, Brother GA, nagingon siya
1: nga kung sila tumanon sa tao, siya mabuhi diha kanila.
0: Kung tumanon lang mahimong mabuhi padayon.
1: Gipasipalaan nila ang akong mga adlaw ipapahulay.
0: Oy, gipasipalahan nila ang akong mga adlaw ipapahulay. Nganong gipasipalahan man nila tungod sa ilang pagkamasupilon. Padayon, unsa may resulta?
1: Unya ako miingon nga ibubo ko ang akong kaligot-got diha sa ibabaw nila aron sa pagtibawa sa akong kasuko bato kanila dito sa kamingawan.
0: Yes, imo masabtan makaigsunan nga na ay kaligot-got, na ay kasuko makaigsunan, na ay judgment day nga muabot igsuon kung pananglit atong ipalabay sa atong igdulungog. Dili na to tagaan og pagtagad og gibugaton unsa ka importante nga adlaw papahulay. Pwede man na mahimo sa tao, optional man ni makaigsoon, dili man ni pinugsanay. Pero maulagi manubag gyud ta atubangan sa Dios panahon makaigsoonan gitagaan tag kahigayonan nga makapamino og mag og kahigayonan sa pagkinabuhi pagsunod sa iyang kamatuoran. Unya wa na to hatagig pagtagad ang iyang mga pulong. Sumuabot gyud ang panahon, Brother GN, nga magbasol yun ta kay mahimong ulahin na ta sa panahon nga ma-realize na to nga kining adlaw ipapahulay. Maura po dai ni ang sugo igsuon nga nakulang sa matag usa kanato. Ngano nakulang man kay wa man bantay, wa man tagaig pagtaga rison niya. Atong inumduman Brother JN niya sa Daniel kapitulo 7 5 versikulo 27. Gisgutan din nga timbangon pud ayta pag-abot sa katapusan mga adlaw, pero naa man gyud pagtimbang Brother JN kung pananglit ato lang gipili ang sugo. Sa napulo ka sugo adlaw ipapahulay ra gyud andi nato ganahan sama sa nahitabo karon. Nga sa napulo ka sugo gituman halos sa tanan, pero ang adlaw ikapito makigsunan mao'y gitamas-tamasan halos pod sa tanan. Pero pag-abot sa panahon igsuon ni ang usa ka dakong kabalaka sa itong kinabuhi, kung timbangon taon niya makaplagan ng kulang tungod lamang ni ining usa ka sugo igsuon wa nato tagaig pagtagad, giingon ang Daniel 5:27 nagingon siya,
1: ikaw ginatimbang diha sa timbangan og nakita nga kulangan.
0: Uy, nakulangan mga kisunan. No, sa kuwang, kanto ragyo digsoon, kantong atong gisgutan nga pagbantay sa adlaw nga ipapahuli. Nakulang tungod kay ang mga tao makaigsunan, kining wala nagtagad. No, wala gyud nagtagad mga kisunan. So, hining taknaa makaigsunan atong yung na ibaluan no, nga kini di ay gitawag ba do GN o adlaw nga igpapahulay usa ka importante alang sa tanan sa matag usa ka nato. So nining takna a makisunan padayon nato ni kining atong paghisgot unsa ka importante ning adlaw nga ipapahulay. So unsa ka importante? Importante kay kini naay nagpaabot nga kinabuhi, no? Na ay nagpaabot kay kinabuhi. Napoy nagpaabot makaigsuonan niya silot pag-abot unya sa katapusan ng mga adlaw. Munang kita gitagaan ta og pagtulotimbang, munang atong programa timbangan sa kamatuoran. Yan naman tulotimbangon man nato ang kamatuoran makaigsuonan. Gitagaan man ta sa Dios og kaluwa kagawasan sa pagpili, pagsunod sa kabubuton. Di man pud ta pugson makaigsuonan, munang gipahibalo lang alang kanato igsuon ang tanang kamatuoran sumala pa diha sa balaan nga kasulatan. Muna Brother JN nga ato nga nasabtan makaigsunan nga kini usa ka importanteng butang sa atong kinabuhi makaigsunan nga morning adlaw nga ipapahulay nga nalimtan halos sa tanan, no? Adlaw nga ipapahulay makaigsunan nga wala tagda, no, sa mga tao. Ngano man tungod kay naay naandan nga kapahulayan nga hinimo lamang sa tao nga maoy naandan halos sa tanan. Ug atong diskubrihon karon makaigsunan dinhi na puta sa bag-ong tugon. Kay kining bag-ong tugon Brother JN mao gid ni halos ang gina-request na abay mabasa sa bag-ong tugon nga ang mga katawhan sa Dios nagpahulay sa adlaw ikapito, no? Mao mo gid na labi na sa mga sumusunod ni Kristo makaigsunan ang mga apostolis. Oh, ato ganing masahon Brother JN dirita sa mga buhat sa mga apostolis nga matud pa dinhi makaigsuonan nagwali sila. Kisa may nagwali sila Apostol Pablo, asa man sila nagwali? Nagwali sa lain-lain dapit apil na pud ang mga dapit igsuon sa mga hintil kato mga dili mga Hudiyo ba. Unsa may ilahang gihimo? Ato ganing basahon na para masabtan nato makaigsuonan kay basi nagdahom ta nga ang adlaw ipapahulay right after Jesus Christ ni nabanhaw makaigsunan ni kaya paingon sa langit, gitapos na niya dito sa Kalbaryo sa krus ang adlaw ipapahulay. Kay kung ang atong una-una gitapos na, dapat wala nay mga apostolis nga nagsunod. Pero kung naapay mga apostolis na nagsunod makaigsunan pasabot, nagpadayon gyud ang adlaw ipapahulay. Ato nang nabasa ang nagpadayon ni word, ato lang tan-aw nagsugbalikan lang nato kung unsay gihimo pud sa mga apostolis. Niya makaigsunan ang gitawag makaigsunan o itabo diha sa 13 versikulo 42 sa buhat nagingon siya,
1: og sa pagpanggula nila ni Pablo og ni Bernabe ang mga tao mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sa sunod nga adlaw nga igpapahulay.
0: Hoy, naa di ay pagtigom nila sa adlaw ipapahulay, tinuod ba 43?
1: Og pagkatapos na sa tigom sa sinaguga, daghang mga Hudyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuohan sa mga Hudyo.
0: Oh, ato nang balikan ba na GN kanang gisgutan din na nga daghan og ang mga masimbahong kinabig nga to tinuuhan sa mga Hudiyo. Sa ito padili mga Hudiyo ni. Mga hintil ni siya, Brother GN.
1: Kinabig naman ba sa...
0: Kung sa may naitabo nila, padayon.
1: Mikuyog kang Pablo og Bernabe nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios.
0: Uy, nikuyog sila o nagpadayon unsa may nahitabo sa bersikulo 44.
1: Og sa pagkasunod nga adlaw nga ipapahulay, hapit ang tanan nga nanagpuyo sa syudad nagkatigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios.
0: Yes, mga hintil og mga Hudiyo makaigsuunan kato mga nakabig pod nga mga hintil misunod nila Apostol Pablo. Unya, sa pagkasunod niya adlay papahulay, hapit ang tanan nagpuyo siya dahil na nagtigom sa pagpatalingog sa pulong sa Dios. Ato pa, ipaklaro ba na diyan nga, naagyo di ay ang adlay papahulay. Timaan di ay sa katawan sa Dios ba na diyan.
1: Wagid siya nawala,
0: Pastor. Wagid siya nawala.
1: Kasagaran na bang ilang rason, Pastor, nang wala na pagkabuman sa kamatayon ni Kristo, nawala unya, na pamatod ang Diyod karon, Pastor, nga proweba, bisan pa di ay sa mga apostoles, hangtod sa mga nahimong nakabig sa pagtulunan sa Dio, mga hintil, misunod yun kang Pablo aron sa pagsimba sa ikapitong adlaw ng mga Sabado.
0: Yes, muna Brother GN ang gipasabot diha mga kaigsuunan sa balaan nga kasulatan. Unya, dinita Brother GN sa Biblia ay para masabtan nato kay naay pangutana Brother GN miabot sa atong sa atong tigpaminaw no ato ganing basahon Brother GN basaha ra gud Brother GN ang ato nga tigpaminaw sa online no na ipangutan na dire Brother GN sa online atong basahon.
1: Okay, mga ipangutan na dinhi ang gi-comment sa ato nga Facebook live gikan kang Crisanto Pamot. Pastor, na alang ko pangutana. Sa wala pa ang kalendar, unsang adlawa ang ikapito sa semana?
0: Salamat kayo mga kaigsuunan. Sa wala pa ang kalendaryo mga isuon, unsa man ang ikapito sa adlaw sa semana? Okay.
1: Okay.
0: Ang ngalan mang good Brother GN sa mga adlaw, wala panganli. Kung basahon na to Brother GN ang Genesis. Genesis chapter 1. Wala panganli din eh. Dirita makaigsunan sa una gyud nga kining gitawag Brother GN o kanang pagbuhat sa kalibutan. Atong basahon Genesis chapter 1 verse 4. Ingon siya.
1: Og nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo. Og gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit.
0: Versikulo 5.
1: Og gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw og ang kangitngit gihinganlan niya og gabii og dihay kahaponon og dihay kabuntagon usa ka adlaw.
0: Okay, gihinganlan makaigsoonan ang gitawag igsoon og ang gitawag og unang adlaw Brother GN usa ka adlaw. So unang adlaw ra na ang gihinganlan ana wa pay ngalan sa una.
1: Ngalan, Pastor.
0: Oh, ikaduha duha ikaduha ka adlaw. Katulok ikatulok adlaw mo ra gid na ang gideklara sa Biblia mo nang ang word makaigsoonan sa Genesis chapter 1 mabasa na nimo din ni verse 1 mo na ni maigsoon ang eksena sa Biblia wa panganli ha oh 2 verse 1 ug 2 ato masahon ba GN sa Genesis ingon siya
1: og nahuman ang mga langit og ang yuta og ang tibuok nga panon kanila. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo.
0: Yes.
1: Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo.
0: So, wa pa'y kalendaryo makiksunan ang iharag yung nakabutang sa Biblia, adlaw nga ikapito ba dojiin? Wa pa'y himo ang kalendaryo. Muna ang gipasabot din na unya, pag-abot sa gitawag ba dojiin o kanang mga panahon makaigsunan nga ng labay na anagyod dayoy pagngalan sa kalendaryo unya sa bag-ong henerasyon makaigsunan ginganlan yun nila sa bag-ong translation sa balaan ng kasulatan. Pero kung mangutan na ta makaigsunan sa balaang kasulatan yun sa Manila pag-ihap o sa pakita makaigsunan sa Ginoo nga pamaagi sa pag-ihap nila kining gitawag Brother JN og pagkahulog sa mana. Kadto bitaw ang event nga sila Moises bitaw makaigsuon.

0: ang Ginoo makaigsoonan matud pa din sa Biblia, imo mabasa makaigsoonan nga matud pa din sa ikaunom kaadlaw ha. 16 versikulo 16 versikulo 22 atong basahon sa Eksodo.
1: Og nahitabo nga sa ikaunom kaadlaw na nagpamupho sila sa pilo sa ginaghanon sa tinapay. Duruha ka Omer alang sa tagsa-tagsa og ang tanan ng mga pangulo sa katalingban na ngadto og na nagsugilon ka Moises.
0: Yes. O, mao na giingon diha. Pag-abot sa ikaunom kaadlaw, dublihon nila og anda mang ilahang mga pagkaon, mga kaigsunan, ang mana. Ngayon naman, unsa may sunod ay sa ikaunom kaadlaw, padayon.
1: Og siya mingon kanila, kini mao ang giingon ni Hiuba, ugma mao ang balaan nga pagpahulay. Ang adlaw nga ipapahulay ngadto kang Hiuba. Ang pagalutoon ninyo, lutuan ninyo karon, og ang paglungag, pagalungagon ninyo, lungagan ninyo karon.
0: Klaro kayo makigsunan nga human sa unom kaadlaw, ikapitong adlaw gitawag og adlaw igpapahulay. So ang pangutana giunsa man nila, unsa man ang ngalan sa adlong ikapito, adlong ipapahulay ra gyud sa unang panahon makaigsoonan ang adlong ikapito. Maura gyud na ang word ha. Pero pag-abot lagi sa pagngalan ni ini, igsoon pag-translate sa lain-lain pinulungan mo nang niabot igsoon nga sa Spanish gitawag na siya og Sabado makaigsoonan. Sumala pa sa ato nga pagtuon, matud pa dinhi gitawag siya Brother GN og Sabado Santo Hinur. Asinhur. So klaro kaayo diha no sa Exodo 16 bersikulo 23 mga kaigsoonan. So naipangutan na Brother GN matud pa sa ato nga pag ato nga tigpaminaw may paluap.
1: Ano ang so diha sa Exodo 35 1 hantud sa 3 naabay nakatuman.
0: So aton tan-aon mga kaigsoonan sa Biblia kung naabag yoy nakatuman kay kini manggong Exodo kapitulo 35 1 2 ug 3 mao manggod ning sugo Brother GN sa unang panahon bitaw kung nakahinumdum ta nga ato man ning giwali sa nang labay nga pagtuon nga kung makasala sila sa unang panahon makaigsuonan sila pagabatuon makaigsuonan sa gitawag Brother GN og kining mga bato tungod sa ilang paglapas no. O, ato yes. Ganing basahon, Brother GN, ang Eksodo, kapitulo 35, versikulo 1, 2, og 3. Ingon siya.
1: O, gitigom ni Moises ang tibuok ng katilingban sa mga anak sa Israel. O, miingon kanila, kini mao ang pulo nga gisugo ni Hiuba aron pagabuhaton ninyo kini.
0: Versikulo 2.
1: Unom kaadlaw pagabuhaton ang buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito, maoy usa kaadlaw nga balaan alang kaninyo. Usa kaadlaw sa balaang pagpahulay alang kang Hiuba, bisan kinsa nga magabuhat sa bisan unsa nga buluhaton, pagapatyon siya.
0: Okay. So muna makaigsoonan ang ipasabot niya. Muna ang atong gisgutan, ato ng labay nga pagtuon Brother GN nga gisgutan gyud sa balang kasulatan nga aduna gyud mga gitawag Brother GN og mga punishment no. That's mga punishment nga kung mulapas ka sa adlaw ang igpapahulay silutan gyud ka pinaagi sa kamatayon.
1: Diretso gyud pastor
0: ang silot. Diretso gyud sa una ang silot. Pero pag abot makaigsuonan ni Kristo igsuon iyang gi-explain ngadto sa gitawag Brother GN og iyang mga tinunan nga sama atong usa ka tawo makaigsuonan nga katubitong hinumdum ta atong usa ka babaye Brother GN nga gitawag siya og makasasala no. Katong daghan kaayo siya og kanang mga kaipon-ipon o sala sa pakigilawas ba naay mga sitwasyon makaigsuonan sa Biblia nga ipangutana niya makaigsuonan kadtong mga katauhan nga mga parasiyog iskriba nga kinsay walay sala ninyo maoy unang mubato sa babay no. Mao man gyud to makaigsuonan ang usa ka konteksto matud pa sa Biblia no nga ato mabasa makaigsuonan ato ganing basahon ni Brother GN para masabtan nato kay naamang good ni sa Juan

0: kapitulo 8 versikulo 5 kung kini bang pagtuman igsuon sa pagbato sa pag sa diha makasala gitugot ba ni sa panahon ni Ginoong Hesus 1:8 versikulo 5
1: ug diha sa kasuguan si Moises nagsugo kanato nga ang ingon kaniya kinahanglan gayud patyon pinaagi sa pagbato.
0: Oh.
1: Unsa may imong ikasulti mahitungod kaniya?
0: Kinsa sugo ba ni JN? Sugo ni Moises ato ganing padayon sa pagbasa ba ni JN ang versikulo 6. Unsa may ingon dinhi?
1: Kini ilang gisulti sa pagsulay kaniya aron aduna sila ikasumbong bato kaniya.
0: Unya.
1: Og si Jesus mitikubo og nagsulat sa yuta pinaagi sa iyang tudlo.
0: 7.
1: Og kay nagpadayon man gayod sila sa pagpangutana kaniya, siya mitulid og miingon kaniya. Kanila, kinsa kaninyo ang walay sala maoy paunhag labay kaniyag bato?
0: Ang tubag sa pangutana igsuon sa Exodo kapitulo 35 versikulo 1, 2 ug 3. Naa bay nakatuman ani sa una naay nakatuman. Naay gipangbato sa una. Karon sa atong panahon karon makaigsuonan sa panahon ni Kristo gipangutana na kinsay wa isa moy unang pagmubato.
1: Oh, wa na gyud nakabuhat ana karon pastor.
0: Yes, kay ngano man
1: puro suman na isala ang tao.
0: Kung basahon nato tingog Brother JN ang paghukom unya sa katapusan ng mga adlaw ug wala gyoy mga tao Brother JN nga nangangas sa kaniadtong panahon ni Ginoong Hesus nga ang tagsa-tagsa kanila mipunit og bato. Ang tagsa-tagsa hinuon kanila na mahuwa. Og ingnan pud ni Hesus makaigsunan ang babae nga lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Og ang hukom makaigsunan batok sa matag usa igsuon na anas kamot sa Dios wa na sa tawo mo nang basahon nimo ang Mateo kapitulo 7 bersikulo 1. Ayaw hug ingon sa dinhi makaigsunan sa Biblia ato basahon 7 bersikulo 1. Ayaw kamo pagpanghukom ingon siya.
1: Ayaw kamo pagpanghukom sa uban aron dili kamo paghukom.
0: Sa ato paklaro kayo Brother JN nga aduna gyoy gitawag igsuon og paghukom. Og kini nga paghukom makaigsuonan gisulat sa Biblia nga kini makaigsuonan sa atubangan sa Dios dili sa kamot sa tawo. Wa gyud gitugot na ang paghukom Brother JN. Okay, so salamat diha sa ato mga tigpaminaw nga nangutana sa ato ang programa sa timbangan sa kamatuoran diha ni Crisanto si Pamot. Okay? O napabatay oras ba ni JN? No, gamay na lang atong oras. Sa sunod gigayon ba ni JN, ato na puntunan ang gitawag o sumpay gihapon na ining adlaw ipapahulay ang gitawag ba ni JN o ang dakong kausaban sa adlaw ipapahulay. Kinsa magigausab ani? No? Kinsa may gausab ani? Hinungdan nga daghan kaayo ang nagsunod na sa dili adlaw ipapahulay. Ato nang subayon Brother JN para masabtan nato nga ay mao din ni hinungdan nga nung daghan kayo ang wala nagsunod niini tungod kay naay tagna sa balaang kasulatan ug kung kinsa ang nag-usab sa matuod nga adlaw ipapahulay. Gitawag na sa aton topic ko Brother JN ang adlaw ipapahulay nga iya sa tao. Or adlaw ipapahulay nga nimugna na sa tao dili na sa Dios mga sugindig paminaw. Muna atong diskubrehon sa sunod tingali nga panahon sa atong panag-uban. Ang importante, ato nasabtan Brother JN nga kining adlaw ipapahulay di ay usa ka balaan importante kinahanglanon alang sa tawo timailhan sa katawan sa Dios nga kita nakaila kaniya ug kita nailhan ni ining kalibutan. Busa ni ning takna igala kung aduna patay kasibot igsuon sa pag-obserbar, pwede ta mo-obserbar sa pinakaduol nga simbahan igsuon sa Seventh Day Adventist Church Local Conference, ma-obserbar ta sa pagsimba sa Dios sa matuod nga adlaw nga ipapahulay kun adlaw ikapito or adlaw nga Sabado. So ninitak na asuging tigpaminaw, wa na igong oras magpadayon sa unahan atong dapiton ang Ginoo pinaagi sa atong iniusang pag-ampo. Mag-ampo ta ka uban ni Brother JN.
1: Balay gun sa mga Diyos sa santong unahan na ikaw sa itasaan sumalangit. Ikaw ang Diyos, yung mga nagbuhat sa tanong butang, kani ay babang ng kalibutan na lakip usab na ni amang hinulaman na kinabuhi. Ginoo ang Diyos, salamat kayo sa iyong mga pagkamaayo sa kanunay. Sa tanang panahon, O Diyos, ikaw nag-protection ka na mo. Nahimong nga safety ang mga kinabuhi. O ginoo usab, O Diyos, na iyong mga panahon na orasa. sa gihapon kami nagahimo una kanimo o Dios imong presensya, ikaw magatabang sumatag usa sa tanan ng mga nagapaminaw o Dios, gulawanon ng mga pulong, ikaw magapanalangin kanamong tanan diin naa kanamo o Dios karon ang pagtunutimbang sa kamatuoran ng among nasayran kaya kinadaing usa sa mga balaod o Dios mga upat mahimo kinasundon sa tanan ng mga katawahan kung kikini importante alang kanamo alang sa among kaluwasan o Dios. Ang usab, ikaw maghahupay sa tanan namong mga pagbati, sa mga balatian, ipanghambin, sa matag-usa, ikaw maghahikap o Diyos, magawag tang nini, ikaw magpabalik sa kusog kapis kay mayong palawas. O kamalama, isalig ito yan ang tanan, uban sa pasalo at sumusala, sa ngalan ng Ginoo Hesus Kristo, personal bugtong luluwas. Amen.
0: Buna mga sukindig paminaw, salamat sa inyong kanunay nga pagsubaybay sa atong programa. Temporary yung mga namilit kita, kanunay magadapit sa sunod ngayon sa among takna o sa samang istasyon din nilamang sa timbangan sa amaturan, sa ngalan sa atong Great Provider, our Heavenly Father, na may naghatag sa adlaw-adlaw Panginang Lalong, sa ngalan sa Abstibo Kapuwersa, Seventh-day Adventist Church, Local Conference or Iglesia Adventista de Septimo Dia, ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luceñara, inyong mga alagad sa kanginan, Pastor R.G. Casing, Brother J.M. Basilaban, mag-aingon, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Diyos.
2: Kami nagapaghinaot nga natagbaw kamo sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon ugaling aduna kamoy mga pangutana, komento ug mga reaksyon. Mobisita sa pinakaduol nga simbahan sa Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Septimo Dia. Maraming salamat sa iyong pagkaminaw. Ang Diyos magapanalangin ka natin.